Evo, samo prije neki minut piše mi Vinka i Mladen Kovačević kaže izdaje se privatan stan u Kleinmünchen u ulici Dauphine Strasse. Stan ima 56 metara kvadratnih, stanarina iznosi 725 eura plus struja. Slobodan je od 15.10.25. Dakle, stan u Dauphine Strasse, 56 kvadrata, 725 eura plus struja. Eto, ako kome treba, možete se javiti, kaže, na Facebook Vinka Mladen Kovačević u Lincu. Hvala što nas slušate, evo, mi smo svoje odužili. I da još odužim još jednu temu, ovako odmah usput prije neke melodije. Kažu, evo, čitam u dnevnome HR, rat je na granici Evrope, koliko daleko ćemo ići, sve počinje njihovom obukom. Veli, Konstanc na fakultetu nije učila marširati, prepoznavati radiosignale ili ležeći potrbuške, nišaniti puškom zamišljenog neprijatelja. To je nešto što je ova studentica prava savladala na svojoj prvoj vojnoj obuci u jednoj pariškoj vojnoj postrojbi tijekom ljetnog ovog raspusta. Kažem, mislim da je vrlo važno zaštititi našu zemlju, posebno u ovom vrlo kompliciranom kontekstu kroz koji prolazimo, rekla je ova studentkinja, druge godine prava o svom prvom dvotjednom kursu za rezerviste. Mislim da je vojska najbolji način da naučimo kako raditi zajedno, dodaje ona u razgovoru za Deutsche Welle. Više od dva desetljeća nakon što je Francuska ukinula obavezno služenje vojnog roka, desetine tisuća Francuza se sada prijavljuju u rezervne jedinice. Broj operativnih rezervista naglo je porastao u posljednjih 10 godina, s 28 tisuća u 2014. godini na više od 46 tisuća danas. Više od polovine njih je primila kopnena vojska, dok je ostatak podijeljen između mornarice i zrakoplovstva. Kaže dalje, Macron povećava ulaganje u vojsku. Vlada želi da do 2035. godine taj broj bude više nego dvostruko veći, 105 tisuća rezervista, odnosno jedan na svaka dva aktivna vojnika, i da ponudi nove mogućnosti mladima da volontiraju. Taj cilj je u skladu s planovima predsjednika Emmanuela Macrona da značajno poveća ulaganje u vojsku na 64 milijarde eura u 2027. godini, što je dvostruko više nego u 2017. kada je stupio na dužnost. U pozadini tih mjera zabrinutosti zbog sve agresivnije Rusije, kao i sumnja u to da je Sjedinjene Američke Države s predsjednikom Donald Trumpom neće stati u obranu Europe. Nikada, kaže, naša sloboda nije bila toliko ugrožena, rekao je Macron na televiziji sad neki dan. Veli, moramo ubrzati napore za formiranje rezerve, moramo pružiti mladima novi okvir za služenje. Umirovljenje, francuski viceadmiral Patrick Chavalerie smatra da je Macronov potez dobar korak, iako upozorava da predviđeni vladin budžet tek mora biti potvrđen u francuskom parlamentu. Ne treba nam samo više ljudi, dodaje Chavalerie, unatoč Londonskom institutu za sigurnost i obranu. I dodaje, potrebni su nam i specijalizirani kadrovi u uključenim sektorima, kao što su dronovi i informacijske tehnologije. Evo vidite kako je ta rigorozna obuka, posebno u Francuskoj i u Versaciju, novi rezervisti kažu. U Versaciju se obećavaju jedinicama kao što je 24. pišadijska pukovnija u Versaciju, smještena u prostornom vojnom kvartu na oko 4 km od čuvenog dvorca. Neki žele otkriti vojni svijet i vidjeti žele li mu se pridružiti s punim radnim vremenom, rekla je poručnica Amelije, koja je vodila posljednju obuku. Neki dolaze zbog izazova prilagođavanja drugom svijetu ili zato što je kasno da se pridruže aktivnoj vojsci, a sve nam to treba za neku sigurnost. E sad, kakva je to sigurnost i od koga se tko plaši, najmanje znamo mi, laici, jel tako?

Eto, to vam je bilo za početak naše emisije. Udario sam odmah negdje oko Sarajeva, oko Travnika. A sad ćemo se vratiti onako temi koju sam zapravo preferirao u ovoj emisiji najviše. Idemo malo o nama koji smo u tuđini. Biće zanimljivo, ostanite uz naš program. 18 sati, 25 minuta, slušate Hrvatski radio Jadran kroz svake nedelje od 18 do 19 sati. Kaže ovako, provela život u Njemačkoj da djeci osigura luksuz, a oni joj priredili pakao, izbacili su me na ulicu. Jedno pismo koje ću stvarno u cijelosti pročitat i da čujemo i da čujete zapravo kako sve naši ljudi doživljavaju neke stvari ne samo od domaćina, već i od svojih najbližih. San svakog roditelja je svakako da svoje djeci osigura što bolju budućnost, no sudbina obitelji Cvjetković pokazuje kako se sav trud i žrtva ponekad mogu pretvoriti u tragediju. Supružnici Cvjetković radili su 40 godina u Njemačkoj kako bi svoje djeci omogućili bezbrižan život. Zajedno su stekli ogromno bogatstvo, sagradili sinovima kuće i kupili stanove na Crnogorskom primorju, dok su kćeri osigurali bogat miraz i novi automobil. Međutim, nakon smrti supruga, majka je doživjela šok kada je shvatila da je muž ugovor o doživotnom uzdržavanju potpuno isključio, a sinovi i snahe ubrzo su je izbacili iz vlastite kuće. Kad su prije nekoliko desetljeća otišli u Njemačku, djecu su ostavili na čuvanje baki i djedu, a sami su godinama marljivo radili najteže poslove i pažljivo štedjeli novac. Njihov trud se isplatio jer su sinovima podigli raskošne kuće i omogućili im život daleko iznad standarda, dok su kćeri pripremili bogatu svadbu i miraz. Obitelj je na izgled živjela skladno, sve do glava obitelji Cvjetković, iako u poznim godinama još uvijek vitalan, nije preminuo nakon kraće bolesti. Tek tada njegova supruga otkrila je da je potpisao ugovor kojim je svu pokretninu i nepokretninu imovnu ostavio sinovima, a kćer potpuno isključio iz nasljedstva. Posebno bolno bilo je saznanje da u dokumentu ni jednom riječju nije spomenuta supruga s kojom proveo 60 godina života. Pravni stručnjaci koji su imali uvid u slučaju navode kako je neobična ta žena koja je ravnopravno stjecala imovinu sa suprugom, nije navedena u ugovoru te smatraju kako je postupak krajnje nekorektan. Starica je ispričala da nikada nije znala za taj ugovor i da sumnja kako je potpis nastao u vrijeme kada je suprug bolovao od demencije ili čak da je lažiran jer se jedva prepoznaje njegovo rukopisno obilježje. Bez obzira na to, socijalne službe i odvjetnici objasnili su joj da ugovor o doživotnom izdržavanju gotovo nije moguće osporiti, što ju je bacilo u očaj. Nakon suprugove smrti život joj se pretvorio u pakao. Sinovi snahe prestali su je tretirati kao gazdaricu kuće, a vrlo brzo postala je neopoželjan gost u vlastitom domu. Prema njezinim riječima, snaha ju je vrijeđala zbog zdravstvenih problema i nesanice, dok ju je unuk fizički napadao i prijetio joj smrću. Na koncu su je zatvorili u jednu sobu uz koje nije smjela izlaziti bez dopuštenja, a hranu su joj, kako kaže, bacali pred nju kao psu. Ovakav ugovor do sada nisam vidio. Zapravo jesam, jer je šablonski, ali je neshvatljivo da ispod njega ne stoje oba imena roditelja i krajnje je nekorektno što je suprug izbacio suprugu iz jedne vrste testamenta, budući da su imovinu zajednički stjecali, a prema našim poznanim saznanjima, riječ je o braku koji je bio solidan i o supružnicima koji su bili veoma privrženi, kaže socijalni radnik koji je posredovao u ovom slučaju. Kad se pobunila i obratila sinu za pomoć, isprva je reagirao, ali se brzo i on okrenuo protiv nje. Rekao je da smeta svima u kući da ima tri izbora, otići u dom za starije, preseliti se kod kćeri ili otići bilo kamo. Drugi sin jasno je dao do znanja da ništa nije njezino, čak ni mali objekt koji su ona i muž sagradili za sebe u sklopu kuće, niti odjeća koju nosi. Tada je shvatila da ju je vlastiti suprug ostavio bez ičega. Nakon burnih rasprava, sinovi su je gotovo na silu odveli u dom za starije, ondje se međutim nije dugo zadržala jer ju je kćer uzela k sebi i nastavila se brinuti o njoj. Starica dana živi s kćeri, zetom i unucima, ali kaže da se osjeća kao tuđin u njihovoj kući, jer su sve stvari koje je tijekom života stjecala ostale u raskošnim domovima njezinih sinova. Moja kćer je najmlađe dijete i mnogo radi, skoro cijeli dan, pa sam pala na teret njezinoj djeci, unuci i unuku, kojima sam najmanje pružila u životu. Sada sam veoma bolesna, stresovi koji su mi priredili sinovi i moj pokojni muž, dodatno su me slomili. Veći dio vremena provodim u krevetu i plačem. Kćer, zet i unuci me tješe, ali ne pomaže. Ovo nije moja kuća. Stvari koje me okružuju nisu moje, kazala je.
Dvojica sinova umeđu vremenu su prekinula svaki kontakt s majkom i sa sestrom, a obitelj je potpuno raskinuta. Starica tvrdi da su njezini sinovi računali na to da će ostati u domu i da će oni primati njezinu njemačku mirovinu, no ona danas mirovinu podiže sama. Ipak priznaje da jedva preživljava jer je cijeli radni vijek uplaćivala najmanje doprinose kako bi više novca trošila na djecu. Izbacili su me na ulicu samo s mojim prnjama kao staru krpu. Iako sam svoje zdravlje i život posvijetila njima i njihovoj djeci, kaže uplakana starica. Priča obitelji Cvjetković u protekle 3 godine šokirala cijelu javnost, a iako su među vremenom mnogo toga promijenilo, još uvijek nije poznato jesu li sinovi ikada pokušali pomiriti se s majkom i sestrom. Evo, ovo bi bio pamet u glavu, baš pamet u glavu svima, i ženama i muževima. Pazite, mi možemo voliti svoju djecu, stvarno nema toga, ne znam na svijetu ko ne voli svoju djecu, taj ko ne voli svoju djecu, taj zapravo nije želio da ima, ali eto slučajno mu se zadesilo da ima. Međutim, supružnik za mene je broj 1, bez obzira na djecu, jer ne možete ostaviti ni ženu ni muža bez ikakvih nasljedstva, zapravo bez ikakvog nasljedstva. I jednostavno ovako sve prepustite djeci, to je doista ono baš krajnje nekorektno. Nismo mi baš onako u inozemstvu. Nismo mi baš puno ni sretni, znamo mi dobro i na koji način smo došli i kako smo došli, kako živimo u inozemstvu. Međutim, bolje nam je nego onima koji žive negdje drugdje sa manjim primanjima. Da je tako, govori svaki dan iz dana u dan, da se iz Bosne i Hercegovine, primjer, samo iz nje govorim, po nekoliko autobusa mladi upućuje sa vrećicom, koferom u Njemačku, Austriju, Skandinaviju, bilo gdje, uglavnom izlaze iz Bosne i Hercegovine. Što je razlog tome, znaju najbolje oni sami. Ali tako vam je to. To je počelo, znate koje godine? 1962. kad su prvi gastarbajteri iz Jugoslavije, krepane države, krenuli na zapad, posebno u Njemačku. Oni su, vjerujte, prvi otvorili taj put i do dan danas taj put traje i on ide u nepoznato. A kad dođe se ovamo, ovako će vam bit, ili ovako je bilo. Ivan Čaljkušić, hrvatski narodni guslar, opisao je u svoje 2 kratke pjesme kako je to nama koji smo u tuđini. Pa poslušajmo.

kući, fini ljudi, Bože sve mogući, svaki od njih drugčiji ne glani, kaput dugi i to karirani. U izabio ruke do lakata, kravata visi ispod vrata, od kaputa zavratio jaku i po naški ne govori svaku, već ubaci koju zba u štele. Stare žene vele, one mlađe stadaše na skarat, u kovši je radio aparat, još si kremu donio za lice, nu pogledaj ti njegove djece, obučena bolje nego u gradu, a naši se ni prisuć ne madu, ja ti odam kao prosjakinja, a njegova skupe suknje minja. Nije više nekadašnji vokat, gledaj vizu, nisi niti sakat. Ja promišljam, ima žena.

samo mi je raditi po danu, a uvečer moram kupit hranu. Ako hoćeš meso koje valja, moraš biti glumac kao Čkalja. Ropčar kad ćeš kupi svinjetine, rikat kada želiš govedine. Ako nećeš sve tako izvesti, konzervu ćeš svakog dana jesti. Moraš kuvat i suđe oprati, prije 10 ne može spavati. Ej, to moraš oprat na brzinu, a nedjeljo rublje posteljinu. Neki s rubljem i tako napravi, u betonsku mješalicu stavi. Tuga pere sapuna i cjedi, tako svoju garderobu sredi. Ništa smiješno, ljudi se snalaze i tako i godine prođe.

sad ne mogu gledat je u licu. E nema više na obrazi sjaja, sve odnijelo vrijeme uzdisaja. Ej, često tuga na srce mi

0: E, ako ste dobro saslušali, onda ste sigurno to sve proživjeli gotovo kao i ovo što je otpjevano u pjesmi. Kako je danas stanje u Austriji? Zapravo, evo, poslušajmo nekoliko minuta prave istine u cijeloj o situaciji zapravo u Austriji. A možda nešto povežemo između ove guslarske pjesme, istinite 100% i ovoga danas. Promijenilo je se mnogo toga, naravno, i druge su generacije i tako dalje i tako bliže. Velika je tehnika u odnosu na 62. godinu, tako da je mnogo lakše raditi nego prije našim radnicima i našim ljudima, gastarbajterima ovdje u Austriji ili bilo gdje drugdje u Europi ili na drugim mjestima u svijetu. Ali, ne znam, što ćete reći na ovo?
1: Dok stanja u Austriji, ja zaista moram da kažem da ukoliko trenutno dolazite u Austriju, najvjerojatnije da dolazite iz neke manje stabilne države od Austrije. Dakle, uglavnom ljudi dolaze ili iz Srbije, iz Makedonije, iz Bosne i Hercegovine, iz Njemačke, dakle uglavnom ljudi sa kojima ja radim, sa našeg govornog područja, radim sa tim državama i ja smatram da je tu trenutno, ne kažem da je drastično lošija situacija, ali da je možda trenutno malo nestabilnije stanje nego u Austriji. I samim time krećemo od toga da najverovatnije koliko dolazite u Austriju, dolazite iz države koja je nestabilnija od Austrije. Kako se Austrija drži u svemu, i ovdje se neću previše doticati politike jer sam i neko ko se privatno ne bavi uopšte tim temama, ali zaista smatram da se Austrija jako drži u svemu i čvrsto stoji na nogama. Sa druge strane, opet je situacija takva da mislim da su ljudi koji žive ovdje makar duži broj godina, dakle sada pričamo o 10, 15, 20 godina, smatram da su nekako ljudi zaista navikli da je država jako stabilna, da u posljednje vrijeme nismo imali većih nestabilnosti. Poskupljenje se osjeti i zaista bi bilo nefer da kažem da se poskupljenje nije osjetilo. E sada, da li je situacija ista kao što je bila prije 6, 7, 9 godina, na primjer kada sam ja došla? Situacija nije ista. Dakle, cijene jesu skočile, cijene jesu drastično veće i samim time što je sve zapravo u državi poskupilo, da kažem na neki način, jeste od hrane, stanova, goriva i sličnih stvari, dakle samim time osjeti se ta nervoza malo u vazduhu, dakle osjeti se nervoza među ljudima, da više nije to ta prijatnost koja je bila nekada, a nekada mislim bukvalno već pre 2-3 godine, dakle osjeti se da stanje nije tako kako je bilo, ali zaista verujem i vidim da država radi jako puno stvari da zapravo suzbije poskupljenje i da se ponovo stvari vrate na to kakve su i bile, i vjerujem da će tako i biti. Naravno da je ljudima najveći problem zapravo novac, odnosno na kraju dana svi moramo da platimo i svoj stan i svoj kredit i detetu što je potrebno za školu i tako dalje, i da se tu zapravo najviše nervoze i stvara onog trenutka kada manjka financija, i samim time mislim i da ta nervoza kreće da stvara veći i veći problem, ali trenutno u Austriji stanje tako, makar u onim krugovima gdje se ja krećem, osjeti se blaga nervoza, ali ja mislim da će se stanje vrlo brzo stabilizovati. Samim time, pošto radim sa puno naših ljudi koji dolaze sa strane.
2: Haben Sie es satt zwischen verschiedenen.
0: Evo ovako to govori službenica Radoslava o situaciji u Austriji, pa nastavimo je slušati dalje.
1: Trenutno makar ne manjka, da i dalje uspevamo relativno brzo, sad sve naravno jako zavisi od toga u kojoj branži tražite posao, ali uspevamo jako brzo i dalje da nalazimo poslove, i onako što se tiče ponude poslova, u jedno vrijeme moram da kažem da je poprilično spala bila ponuda, to je bilo pre nekih možda godinu dana ili pola godine, ali sada se ponovo krećemo na gore i ponovo se traži jako puno radnika. Vidim da ljudi zaista dosta komentarišu to što je Austrija krenula da ukida razno razne dodatke, razno razne pomoći, ali zaista smatram da u jednom trenutku moraju da preseku, jer sam neko ko radi ovu vrstu posla i zaista mogu jako puno toga da vidim. Mogu da vidim jako puno slučajeva gdje ljudi zaista uživaju određene financijske pomoći od države, tako da u jednom trenutku je i logično kada je toliki broj ljudi već krenuo, ne mogu da kažem da zloupotrebljava, ali na neki način da koristim te financijske pomoći države, da je prosto država morala nekako da povuče neku svoju crtu i zaista da napravi krug i da kaže ok, ovo su financije sa kojima možemo da radimo i sve preko ovoga nije dozvoljeno. Dakle, to su neke najveće negativne strane Austrije koje ćete čuti iz priče ljudi. Nije niko njih kao što je bilo, već su krenuli da zavrću na sve strane, što bi se naš narod izrazio. Ali sa druge strane vidim i jako lepe i pozitivne stvari ove države koje ona nudi. Dakle, pre svega i uvek ću nastaviti da pričam da je zdravstveni sistem nešto što je mene zaista oduševilo u ovoj državi i nisam do sada imala slučaj da sam se srela sa nekim i da mi je rekao da je apsolutno nezadovoljan ili da je imao slično iskustvo kao što bi imao, na primjer, kod nas u Srbiji u državnim bolnicama. Sa druge strane, opet razumem da ukoliko jedan aspekt vašeg života ne odgovara u Austriji, naravno da će to da se prenese i na ostale aspekte. Evo, mi trenutno, ali to ću pričati u nekom od narednih videa kada se situacija bude još malo regulisala i kad budem uopšte bila spremna da podelim tako.
0: Evo, to je nekoliko samo stvari što je ova Radoslava ili Rada navela, a onda evo pišu i komentari, kaže, radio sam u Austriji i Njemačkoj, tu se radi 10 puta manje nego u Bosni ili uopće na Balkanu, plaćeno 5 puta više, ali sve ti plaćeno, tretiraju te sa poštovanjem, osim bauštelce koji rade za naše, jel tako, ovi koji imaju naše firme. Ovdje u Bosni ima posla da radiš kao rob, bez plaćenog radnog staža, dobiješ minimalac, ostalo na ruke. I tako dalje, piše Boško. Onda kaže Momir, ovako kaže, ja sam se rodio u Lincu, sve znam u Austriji, super je zemlja, ovdje se radi, imaš sve što trebaš, ja razumijem dobro kad mu nedostaje, ako me nedostaje rodni kraj. Da ti piše Nikola ovako, spoljni dug Austrije prije 5 godina bio je 150 milijardi eura. Danas je preko 500 milijardi, pa je i Evropska komisija pokrenula sudski proces zbog deficita. Kupuje se socijalni mir sa zaduženjima, ali tek slijede crni dani. Uopće EU budućnost je neizvjesna, tako piše Momir.

Austriji. Nisam još čula za to, a voljela bi znati. Dakle, ovaj video je trajao još duže, mi to ne možemo sve strpati u ovu emisiju. Možda sam malo kasno i upalio ovaj video, ali ne možem ni ja, ljudi. To te nekako tera, vrijeme leti ludo. I nešto ćemo nastaviti kasnije. Ali evo, ne mogu da ne ispunim želju našem slušatelju Mariju iz Hajda, koji kaže ovako. Sad nema potpisa, Mario, molim te, aludiram na jednog Marija, ali nisam siguran da je to taj. Dobro, ispunjavam ti želju, ali ispunjavam i svim vama, dragi slušatelji.

Evo, to bi bilo sve za danas. Ostalo je još samo 3 minuta do kraja naše emisije. Svima lijepi pozdrav iz studija Radija Fro u emisiji Hrvatskog radija Jadran Kro. Još samo jedan oglas koji me je zamolio Milan. Kaže ovako, molim vas, objavite ovako, to je lično se odnosi kao na mene i na moju obitelj. Potrebna mi je žena za čišćenje stana u Lincu sljedeće sedmice ili tjedna ili kako hoćete. I dalje po dogovoru i po potrebi, pedantna i odgovorna. Javite se i napišite odmah preko moje Facebook stranice i napišite cijenu koju tražite po satu, pa ću vam se, kaže, javiti. Isto je, kaže, potrebno, isto za mene, neko da opere dubinski ugaonu. Evo, javio sam, pa sad ako naleti, naleti neko. Dragi moji, još samo ova melodija i do nedjelje ništa više. Nemojte mi zamjeriti ako ova emisija nije bila dobra, ja to odradim onako pred samu emisiju na neki 15-20 minuta, sklopim ovako nešto, ispane dobro sigurno, zato evo, drugi put mnogo bolje. Duško Kuliš, Ko te ljubi?